0: Mamora PCFM ke motsotso pele ho rayane ya botshelela e hotla ga metsotso ya mashuma mararo ke motsotso fe nene ke shebile nyere motsotso Miss Fala agree o ya ha o ke abu Neltobi ke abu bontsie mapike ke abu botlo pass dodo bo helmen mukele
1: mukuku chebile Neltobi
0: Mabura PCFM re ke tshware ha o le tsena mabura PCFM re ya ka mana ka ditabe tsona re tlotla ga di ballwa ke Miss Falla Disanyane ke ditaba tsa 6:30 ke tsa sego ba nna ntse ga di nqaka ka nqe